0: Rurichimi kashiraji. Menanja tabar Rurinanga hi juso yabatar. Rurinanga na rota ni sema chao yungar jiri. Rurichima na Rurinanga pipi Rurijindala sejir. Rurichimi zoo jidi chigota yubo jiri ludo mangro suciyo. Simi rejin Rurichimi na sinjanta simar mensi chavo. Sinri shisi sinle suciyo. Ngāchū jūndō sāvēn rētāng chōjē pūlētāng dōnā rūrēchūmā zājī tūmār nāmbā sūngzī gāntō shīyā bī rūrēchūmā sāvē gāsō sōchūchū chōchā nyōshō hājāng chōmāyār līnē shē sāshī bī rūrētāng dōnā rūrēchūmī chūgātā hūmē zājī cīnā bī rēchū sōchūtā gāyitā māyī gārē sū tēzī jūn dūcē dēvī pūsūng sūpātāng sōchūchū rūntāng dēvā tūwāyē Yeyan rire jumi sire pule kaa jege chanshi na jimba nganju je nebar cha chunzi sheba pintu jimbo yore. Shinyo le ngoba tana rire juma si ji cha han ju du di si yi cha ni rodan zi juma sawe le chungwa tang. Chuse nyeke zagi na cha ha pacha nyong to tong to ba tang ku do ja cha ha mar tong to xin. Shinyo ju sa tu nyong to tong wi jimba nganju je nebar Chaha chunzi sheba pintu jimbo yore. Rurek pule dan rurek juma. Rurek juma dan rurek pule na linhu sherin la duyan juba shi. Rurek pule jiba na shi yi cha ni linhu shetsa shibi rurek la sir. Rila linhu sheba pe cha ya na juimi ju jucha linhu sheba. Rudu zanchu dan humba shewa shetsa suju liren shetsa ji juji. Yini chungra tinto shi di ngansu suju denga zaja runju tola. Linhu sherin pi re ju soje dan zaji cini rishu dan. Rizun bochin shochir. Dadong rizh tunzi lala wen dupar ting. Di sochu rindang ngayi chondong rosi. Rizh ma linye shibi jorin chong yunga mazi. Mambu hina tumi nambe toni tegar ngazu sajiyo. Dedi rizh mi sochu shochir. Duji ji chong yungwi ngazu lulakowi sochu zij jongkong zambu shiri. Singa nama. Cheche dada segi bi linchinde na Pyo ranshun chung nireng hongu tsunzi tene je drebi sanji chumi saji shudun hibi nandere. Namba tse munti ni ngati le zesero. Sanji chumi saji shudun linche.
1: Sanji chumi saji shudun linche.
0: Singa namba. Tereng pyo ranshun chung nireng hongu tsunzi tene je drebi sanji chumi zaji shudun hibi nandoy chasang shiotsar. Linse jime nana muti ni deko je nandoy sero. Tien di linse nana tatechibi nandoy chasang shiotsar. Hiala luye sero.